0: Detektorarbeit FM. Es ist 2 Uhr.
1: Parmi ba vautour, sur la terre, na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé, ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesa nga liberté. Eza liberté na ngai. Ah.